You guys rock.

I'm stuck here in this city, looking back upon my life.

0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt utav Hemvägen. Där jag och Conny Sundqvist från Vänsterpartiet framförallt sitter och pratar lite grann om politiken i Bodens kommun. Och idag så har vi även med oss en gäst, Anders Pettersson ifrån Bodenalternativet. Och jag tänkte att vi kan väl börja med en liten presentationsrunda här. Ska vi börja med dig, Anders?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju trevligt att vara inbjuden till ett sånt här samtal, och jag är som sagt vård- och gruppledare för det lokala partiet Bodenalternativet, och vi har ju tillsammans med Moderaterna och Vänstern och även Kristdemokraterna haft en valteknisk samverkan där vi har samlat de uppdrag vi har möjlighet att få och sen fördelat det sinsemellan. Och det har fungerat bra mellan oss partier, förutom samverkan med Centerpartiet som sprack under den här mandatperioden.
0: Jag tänkte ju säga det, vi har ju våran femte medlem i valtekniska samverkan med Centerpartiet, men de är ju kanske inte riktigt med oss numera, men i den tekniska samverkan är vi sann med fortfarande.
1: Ja, jag tänkte inte nämna dem överhuvudtaget, men så blev det.
0: Så blev det.
2: Ja, jag är ju då Conny Sundqvist och är gruppledare för Vänsterpartiet. Jag är ju en mer stående gäst i det här sammanhanget, precis som dig då, Tobias. Så de som har lyssnat på tidigare avsnitt kanske känner igen den här rösten lite mer.
0: Ja, men det gör de säkert. Och jag kanske glömde att introducera mig själv. Jag är då Tobias Sundberg och jag är gruppledare för Moderaterna i Boden. Idag så tänkte vi prata lite grann om investeringar i Bodens kommun. Vi har ju haft några avsnitt här där vi har pratat om ekonomin i Boden. Och att den här, minst sagt, sådär. Vi är nu en av Sveriges absolut mest belånade kommuner. Men det hindrar oss ju ändå inte från att ha ganska vidlyftiga investeringsplaner. Och med anledning av det så tänkte vi prata lite grann om de investeringar som finns i pipen. De investeringar som vi överhuvudtaget inte ens kan, så att säga, skippa att göra. Och de investeringar som kanske vi skulle vilja göra men som man helt enkelt behöver kanske lägga på is. Vi tänkte att vi kanske börjar med dig, Anders, med investeringar. Du har ju ändå varit en ganska, vad ska man säga, stor röst i frågan, så att säga, just med investeringsplaner.
1: Ja, man kan väl säga så här att ända sedan 2022 har ju vi från vårt parti tryckt på det att vi anser ju att kommunen har varit alldeles för vidlyftig när det gäller investeringsplanerna. Det är ju som Tobias säger, många av investeringarna är ju nödvändiga. Men frågan är i vilken takt man ska genomföra de här investeringarna. Och det som har hänt är ju helt enkelt det att med så stora investeringsbudgetar som man har haft, enbart riktat mot anpassningar utifrån Stegras etablering, så är det ju väldigt många andra nödvändiga investeringar som har fått stå tillbaka. Och det är ju inte minst ta de kommunala anläggningarna, skolor och övriga anläggningar som vi har, som man inte har haft medel för att göra investeringar och inte underhållspengar för att kunna underhålla i den takt man skulle behöva göra. Så att de här gigantiska investeringarna man har gjort i vägar och andra investeringar, det har ju gjort att det har blivit en undanträngningseffekt utav andra nödvändiga investeringar. Och sen kan man ju fundera, är det verkligen en kommunal angelägenhet att investera 450-500 miljoner kronor i en statlig väg som man egentligen har gjort? Är inte den fråga för Trafikverket i första hand? Sen är det ju andra investeringar som jag också kan tycka känns märkliga att man har skyndat på i den takt man har gjort. Sen är det ju naturligtvis så att vissa av investeringarna, som till exempel en uppgradering av vårt avloppsreningsverk, det var säkert en nödvändig investering hur som helst för att klara miljökrav och andra saker.
2: Men liten i sammanhanget också.
1: Men liten i sammanhanget, absolut. Så att de här fyra åren som har gått, där har ju vi legat på om att investeringarna, man måste hålla ner investeringsbudgeten och skjuta saker och ting framåt i tiden. Mm. I den takt som kommunen mäktar med.
2: Det handlar ju också inte bara om att vi spenderar pengar som vi har lånat, utan det handlar ju också om att vi är snart utan låneutrymme hos Kommuninvest. Mm. Vilket innebär att om vi kommer behöva investera i en ny skola eller vad det då kan vara, då finns det helt enkelt kanske inte låneutrymme ens för att göra den investeringen. Mm. Även om den är akut.
0: Precis, jag tror nog att det är pedagogiskt svårt att förklara för kommunmedborgarna just den här saken, att varför det är så allvarligt att kommunen inte kan låna mer pengar. Jag tänker, som kommunmedborgare så kanske man tänker att ja, men vad bra, de kan inte låna mer pengar, de kan inte skuldsätta oss mer nu. Men det är ju som du är inne lite grann där på, Conny, att det kan ju faktiskt dyka upp saker som är väldigt trängande. Man behöver verkligen en ny skola, det kanske är en väg som är slitits mer än vad man trodde, det behöver investeras där. Eller ett äldreboende som får kanske vägglusangrepp och behöver saneras. Det finns alltså stora investeringar som verkligen måste göras, och då finns det inte lånutrymme helt enkelt.

0: Sen är det ju, det är svårt för medborgare överlag att greppa det här när vi pratar om 4 eller 5 miljarder kronor som vi har skuldsatt kommunen. Vad betyder det?
1: Mm.
0: Och då brukar jag ganska enkelt försöka åskådliggöra det genom att de här 4-5 miljarderna, det ska vi ju betala en ränta på.
1: Mm.
0: Och säg att vi har en ränta på så låg ränta som 2%. Då handlar det i alla fall om att då ska vi betala räntor på kanske 80 miljoner om året. Och 80 miljoner om året, det motsvarar ungefär skatteintäkterna för 1000 nya medborgare i Boden.
1: Mm.
0: Och 1000 nya medborgare behöver vi alltså bara för att betala räntorna.
1: Ja, jag känner att jag brukar ta på mig rollen som dysterkvist i programmet. Men det är nämligen så att nu under 2025 så var faktiskt under årsbokslutet så har vi betalat 103 miljoner i räntor.
0: Ja.
1: Och det är då alltså inte då den fulla skulden som vi börjar betala räntor på, utan det kommer då först till nästa år.
0: Mm.
1: Men
2: vi har kanske inte färdiglånat heller ännu. Det återstår ju att se dessutom.
1: Precis. Det är många investeringar som är väldigt nödvändiga och som fortfarande ska finansieras. Bland annat då, som ni var inne på, den här avloppsreningsverket som ska byggas och belånas. Men det har ju nu också på de senaste veckorna dykt upp ett nytt problem så att säga på horisonten, och det är ju då våran ballonghall som nu har helt och hållet utdömts och ska rivas. Och det innebär ju att vi har då alltså en inomhushall mindre. Och hur löser man den situationen så att säga? Ska man investera i en ny B-hall? Går det överhuvudtaget att få lös pengar till att bygga en ny B-hall? Och om vi gör det, är det rimligt så att säga att ändå belåna oss ändå mera för en sak som kanske inte är nödvändig för att kommunen ska överleva, men som är nödvändig för att kommunen ska kunna frodas?
0: Mm.
2: Jag tror att vi kommer behöva se över de absolut billigaste alternativen, men som ändå är fasta. Det vill säga ballonghallar har ju en extremt hög kostnad när det gäller drift.
0: Mm.
2: Och också det är väldigt mycket när man ska hantera dem så att säga. De ska vaxa stuken och såna här saker. Så att jag från våran sida tror vi att vi kommer behöva se över någon slags fast som får räcka ett antal år framöver, men som kanske inte räcker i 60-70 år framöver som Björknäshallen har gjort.
1: Mm.
0: Alltså, ishallsfrågan har ju varit en lång historia. Jag vet inte när man började utreda vilka alternativ som finns och hur man skulle tänka framåt när det gäller både A-hallen men också B-hallar och C-hallar och omklädningsrum och samverkan med andra idrotter. Det är ju gjort ett otal utredningar omkring det där, men ändå blir det på det här sättet att nu blir det på något sätt en akut grej.
1: Mm.
0: Man kanske har utrett det här i 10, 12, 15 års tid och ändå blir det akut.
1: Mm.
0: Nu måste vi göra oss av med ballonghallen.
1: Mm.
0: Pang! Ska vi köra med uterink framöver eller hur ska vi se på det?
1: Ja, det är ju det som nu är förslaget, att det blir en uterink. Ja, det är ju tråkigt för hockeyn i Boden, eftersom att Boden är ju en stad med nära nog 30 000 invånare och vi kommer alltså ha en enda inomhusrink för hockey.
2: Och dessutom så ska vi veta att exempelvis Boden Hockey kommer ju nu starta upp damverksamhet exempelvis.
1: Ja. Mm.
2: Hur kommer istiderna att fördelas? Kommer det vara A-lagen som får de bästa tiderna? Vi vet ju inte sådana här saker. Så att det är också,
1: och vi pratade ju tidigare om undanträngningseffekter. Det är ju så att det är ju inte bara hockeyn som har använt vare sig ballonghallen eller egentligen A-hallen, utan det är ju allmänhetens åkning, det är viss konståkning, det är curling lite då och då.
2: Mm.
1: Vad ska få stå tillbaka så att säga nu när halvtiden ska sparas? Det här är ju så att säga det som är egentligen konsekvensen av att man har dragit det här alldeles för långt, men en väldigt tråkig konsekvens är att nu när du äntligen kan åtgärda det, så befinner sig Bodens kommun i det absolut sämsta ekonomiska läget som Bodens kommun någonsin har gjort historiskt. Mm. Alltså det här är en värre ekonomisk situation än vad som var på 90-talet. Och många som leder igenom 90-talet vet ju att det var riktigt, riktigt illa då. Men det här är alltså ett ännu sämre läge. Så att det blir ju svårt kanske att motivera att lägga så mycket investeringsmedel på någonting som är väldigt bra att ha. Det är någonting som är bra så att säga, för kommunen att frodas med. Men det är ju inte en absolut nödvändighet för att kommunen ska fungera. Ja, det är en svår fråga.
0: Men sen är det ju det också att jag är väl ganska övertygad om att lägger man nu ner ballonghallen och kör ut en rink i vinter, åtminstone den första säsongen, så är det ju inte hockeyns A-lag som blir lidande. Utan det är ju först och främst är det ju barn- och ungdomsverksamheten som kommer att bli lidande. Och då har man ju sagt i alla målsättningar och allt man har, både inom kultur- och fritidsverksamhet men i kommunen överlag, att det är barn- och ungdomsverksamhet man ska prioritera.
1: Mm.
0: Så att nu är det ju så att någonting måste man ju sikta på för att lösa det här problemet. För
1: absolut.
0: Uterink, det går ju inte i våra trakter under någon längre tid.
2: Nej. Vi ska ju också komma ihåg att vi har två hockeylag nu. Så ja. Båda två har rätt till istider i så fall. Så att det...
1: Precis, precis. Och också någonting att ha med sig är att ballonghallen har ju varit väsentligt mycket dyrare än vad som var först var tanken med den här ballonghallen. Mm. Den har ju kostat långt över miljonen så att säga per år. Och den här nya B-hallen skulle alltså kosta 1,5 miljon per år. Så att kostnadsdifferensen är ju inte så stor. Men det är ju här det kommer in det här roliga med investeringsbudgeten. Att även om så att säga i budgeten kostnaden är neutral, det kan ju vara plus minus noll. Men i och med att det här läggs på investeringsbudgeten, en budget där det inte finns låneutrymme numera, så spelar ingen roll. Vi hade kunnat spara pengar på att bygga en B-hall och ändå hade det varit svårt att genomföra eftersom att vi har inga möjligheter att låna mer.

0: Ja, vi har pratat lite grann om ishallen, vi har pratat om avloppsreningsverk, men det finns också kanske lite mer, vad ska man säga, människonära så att säga, investeringar som också behöver göras. Och då pratar jag om våra äldreomsorgsplatser. Bodens kommun köpte ju för ett antal år sedan in Lärkans vårdcentral, har kallats för Erikslunds vårdcentral över tid också. För närmare en kvarts miljard köpte man in den lokalen och nu behöver den renoveras inför att det ska bli äldreomsorgsplatser. Och jag vet att både Bodenalternativet och Vänstern har haft åsikter i frågan. Jag tänkte att jag kanske få utveckla lite grann vad ni har för tankar kring Erikslund och Lärka.
1: Ja, när den här frågan dök upp, jag skulle säga så här, egentligen så handlar det om betydligt mycket mer än bara inköp av en vårdcentral. För våran del så hänger det här lite grann ihop med vad som hände för, vad är det nu, 15-20 år sedan, när kommunen sålde ut alla sina äldreboenden. Vilket vi tycker var ett dåligt förslag. Av den anledningen att då hade inte kommunen rådighet över ett enda äldreboende, och det var Svedjebacka. Sen är ju det också kopplat till att även Svedjebacka såldes ut i samband med den stora fastighetsaffären som kommunen hade med samhällsbyggnadsbolaget, som då var kopplat till medborgarhuset, Svedjebacka, förlängning av en massa hyresavtal på de övriga äldreboendena. Så i slutändan var det ju egentligen så att kommunen stod och hyrde lokaler för all äldreomsorgsverksamhet, alla särskilda boenden. Och det tyckte vi i grunden var galet. Här borde kommunen ha rådighet över något eller några av de här äldreboendena. Och av den anledningen så ställde vi oss bakom det förslaget att kommunen då skulle köpa in den här anläggningen ute på Erikslund. Och det var ju även utifrån det perspektivet att kommunen hade planer på att bygga fler demensplatser. Och att det skulle vara en naturlig koppling. Kommunen köper in den och kommunen bygger ut fler platser. Det var vårt huvudmotiv till att vi skulle gå in och göra det. Trots det ekonomiska läget och att man fick låna upp pengar.
2: Mm. Ja, och vi var väl ganska eniga där med Bodenalternativet, vi i Vänsterpartiet. Vi såg ju också behovet av den här lokalen, att vi skulle äga den själva. Vi vet ju också att det är ju ganska vanligt att behöver man använda en lokal i mer än 7-8 år, så är det ju brukligt att man ska äga den själv för att det ska bära sig. Så att vi tror fortfarande att det här är ett inköp som kommunen behöver, eller vi var tvungna att göra, och vi kommer behöva de här lokalerna i framtiden också. Så att renoveringar här kommer att behövas.
1: Mm. Sen är det ju fortfarande, tycker vi, olyckligt att man gick in i de här jättelånga hyresavtalen på de övriga boendena. För där är man ju låst vid hyresavtal i, jag tror det är nästan 20 år till, åtminstone 15 år till. Och det betyder att även om man inte skulle behöva platser så har man hyreskostnader under så lång tid. Och det är ju inte bra.
0: Jag kan väl för transparensens skull säga att Moderaterna röstade nej till att köpa in Lärkans vårdcentral, och det var just kopplat till kostnaden, att det var oerhört mycket pengar för en väldigt gammal byggnad. Men det vi ska prata om nu är ju egentligen de investeringar som ska nu göras på Lärkan, och det är ju då, som ni var inne på, demensplatser. 80 miljoner kronor har man beräknat att det ska kosta ungefär. Har Bodens kommun råd med det här?
2: Vi har väl inget annat val, får väl säga. Det här är ju en del av det kommunala uppdraget också, att ta hand om våra äldre medborgare. Så att det är ju självklart att vi måste ju leverera en bra ålderdom även för våra äldre med demens och sådana diagnoser. Så att det är ju en självklarhet att vi måste göra det, och då får annat som inte är lika nödvändigt tyvärr stå tillbaka. Det är så det ser ut.
1: Trenden är ju den att vi blir fler 80-plussare och kanske fler 90-plussare, och av den anledningen så kommer vi väl framöver att behöva fler platser. Det är nog ingen tvekan om det. Nu har väl majoriteten dragit lite grann i bromsen, för egentligen skulle väl det bygget egentligen ha varit igång kanske redan det här året. Nu har man ju knuffat fram det lite grann, så att Vi får väl se när det kan bli aktuellt. Men det är ju en nödvändig investering, så är det ju naturligtvis. Men en lika stor och nödvändig investering, det är ju 7-9 skolan.
0: Mm.
1: Den som majoriteten har hållit på med under väldigt många år och haft för avsikt att etablera uppe på Garnisområdet har sent om sidor kommit fram till att det inte är något bra ställe att göra den investeringen på. Nu är man liksom tillbaka på ruta noll, men vet att man har en 7-9 skola på Sture som behöver en rejäl genomgång. Man måste både bygga om skolan, bygga till skolan och rusta upp skolan. Och det är ju en investering på flera hundra miljoner det också.
0: Ja, 240 miljoner närmare bestämt. Ja. Och då inbegrips inte matsalen då, som också ska renoveras för 40 miljoner. Så att vi pratar ju om närmare 300 miljoner. Och det här är då innan spaden överhuvudtaget ens har satts i jorden. Ja. Och om du ska se på Bodens kommuns historik när det gäller stora upphandlingar så brukar det bli väsentligt, väsentligt dyrare. Så att absolut, det är stora pengar det handlar om, och när det handlar om renoveringar så har det en tendens att bli väsentligt dyrare. Men det var kul att du tog upp det här med demografi, eftersom att demografi är ju något som är svårt att ducka, så att säga. Det är ju så att Bodens kommuns invånare blir allt äldre. Och i år så var det väldigt dystra siffror från SCB när det faktiskt för första gången var så att Bodens kommun hade 50% fler dödsfall än vad vi hade födslar. Så att Bodens kommuns befolkningsutveckling är egentligen till 100% driven av inflyttning. Men att vi har så låga födelsetal medför ju att vi har väldigt, väldigt få barn på våra förskolor. Ska vi göra om förskolorna till äldreomsorgsplatser, eller hur löser vi det här?
1: Ja, det är väl inte helt lätt. Inte, men alltså det går ju inte att stå med tomma lokaler i längden. Det går naturligtvis under en kortare period. Och det är ju, höll på att säga, det är ju en trend över hela landet, det här med att man har låga födelsetal, och det betyder ju i grunden att vi i Boden egentligen har en negativ utveckling när det gäller befolkningen. Så det är klart, tilltron står ju till att det ska flytta in folk i samband med etableringen av Stegra och kanske andra bolag som hänger ihop med det. Men det är ju ingen sån där snabb quick fix, utan det är ju någonting som ju kommer att ta tid. Och ja, jag ser det som ett stort problem. Hur ska vi hantera de lokaler som vi inte behöver idag, men som vi kanske behöver på 7-8 år?
0: Och det är ju också en oerhört svår avvägning som är att göra. Vi behöver inte våra förskoleplatser idag, men det är ju precis som du säger, 7-8 år, ja, men då kanske nästa stora barnkull kommer.
2: Här är vi kanske inte 100% överens i Vänsterpartiet med övriga här, utan vi ser ju fortfarande att vi har fattat ett beslut i kommunfullmäktige om att barngrupperna ska minska. Och de är för stora som det är nu. Så att vi tror att man kommer behöva kämpa hårdare med till exempel personalförsörjning, kompetensförsörjning och så att vi kan få ner barngrupperna, så att vi får en bättre miljö för både barnen och för personalen i förskolan.
0: Så. I dagsläget så är ungefär var femte förskoleplats vakant. Och jag för mig att vi har ett riktvärde i Bodens kommun på att vi ska ha 17 barn per avdelning.
2: Vi har väl ett beslut på att vi ska ner till 15 som jag...
1: No.
0: 15 barn, precis. Det finns ju så att säga platser så det räcker att bli över, men däremot personal. Och det är ju en investering som är utav det kanske lite mera humana slaget. Hur investerar man i människor att vilja vara i Boden? Och det är ju också i förlängningen en fråga, om vi gör det så kanske vi också får ett underlag till folk som faktiskt kommer skaffa dessa barn som ska gå på dessa förskoleplatser.
2: Och här hamnar vi igen tillbaka till ishalsfrågan i stort sett. Här handlar det om att vi ska kunna bygga ett liv i Boden. Vi brukar säga i Vänstern att man ska inte bara kunna bo i Boden, man ska kunna leva i Boden. Och det handlar ju lite om det, att man måste ha någonting att göra vid sidan av sitt arbete och att sova. För annars bor man gärna på ett på en annan plats och kanske arbetar i Boden istället.
0: Mm.
2: Och så vill vi ju inte ha det. Så att vi måste, hur bakvänt den låter, så måste man satsa på kultur och fritid i sitt, i sin egen form.
0: Precis, många av de här sakerna som är så att säga det som gör attrahera folk att bosätta sig i Bodens kommun, det är ju inte sådana saker som är vi måste investera här för att kommunen ska överleva, utan det hör ju till kategorin vi behöver investera här för att Bodens kommun ska frodas.
2: Mm.
0: Och när man är i en ekonomisk situation där man ska göra de här avvägningarna, ska man köpa in saker som vi måste ha för att överleva, eller ska vi köpa in saker man ska ha för att frodas?
2: Mm.
0: Tar man bort hela den här frodasdelen, ja, men vem ska appellera sig att bo?
2: Det blir ju en fråga om långsiktighet mot nödvändighet i nuet. Liksom. Mm. Det är ju en sån fråga.
1: En klyscha man brukar använda sig av, det är ju det där att man måste både gasa och bromsa.
2: Mm.
1: Så är det ju. Man måste bromsa sånt som man kan skjuta framåt, som inte är livsnödvändiga.
2: Just nu har vi alla pedaler i mattan, tror jag.
1: Ja, men samtidigt så måste man ju vara beredd att satsa på saker och ting. Och det är ju utifrån det här att kommunen ska vara attraktiv. Det är mycket med det där. Och en attraktiv kommun, det är naturligtvis inte bara centralorten det handlar om då, utan vi måste vara en kommun som erbjuder tjänster och ett bra samhällsliv var man än bor i kommunen, för att vara attraktiva.

0: Ja, vi pratade ju lite grann nu här om investeringarna och vi kom in lite grann på det här med våran landsbygd och landsbygdsutvecklingen. Och servicepunkterna har ju varit ett lyckat experiment. Jag tror att Grundarsbyområdet var först ut med det tillsammans med Råek. Då heter det inte servicepunkt utan det var Råek så att säga. Det har varit en servicepunkt och sen så utökade man till Haralds och Edeforsbygden och nu är ju då Umbyn senast ute med en egen servicepunkt. Nu finns det även då förslag att även Skatamark ska ha en egen servicepunkt. Det är ju ett område som också är lite närmare stan än vad de övriga är. Men hur ser ni på det här med servicepunkter? Har de så att säga fyllt sitt syfte?
1: Alltså det, jag höll på att säga, de utvecklas ju hela tiden, de här servicepunkterna. Jag har ju varit med i politiken länge i Boden så jag vet ju ungefär hur det hela började en gång i världen. Men idag tycker jag att de här servicepunkterna ändå har kommit till en nivå så att de borde märkas på de här bygderna på ett annat sätt än de kanske gjorde från början. Ta Unbynområdet nu där man bedriver tillväxtprojekt. Hur kan vi utveckla samhället i Unbynområdet? Det sker ju mycket inom servicepunktens arbete där. Och jag skulle vilja säga att satsningarna i Unbyn med servicepunkten och det som de har gjort är nog en av anledningarna till att man ändå satte spaden i jorden och byggde en ny skola i Unbyn. Mm. Det var en pådrivning från bygden. Sen var det naturligtvis olyckligt att de inte byggde skolan som Unbyborna ville, men det var ju en annan fråga.
0: Ja, det var olyckligt, men å andra sidan, det är bra att de har en skola som är under uppförande och vi hoppas att de håller tidplanen någorlunda i alla fall. Men just som du var inne på här, Anders, att servicepunkterna fungerar lite grann, kanske inte som en motor, men som en katalysator så att säga. Det finns så att säga en strömning inom bygden som vill åt ett visst håll och då kan servicepunkten vara katalysatorn som får det så att säga att ta steget till så att säga. Och jag håller helt och hållet med i din analys där att förmodligen så är ju servicepunkten i Unbyn den bidragande orsaken till att det byggdes en skola där. Och jag tror att det är det också som Skatamarksborna har varit lite kanske besvikna på Bodens kommun över att deras skola är nedlagd, deras förskola är väl numera då driven i stiftelseform. Hur ska vi se på Skatamarksområdet? Det är ändå en område med mycket människor.
2: Vi hade ju en diskussion om det här i ett tidigare avsnitt lite grann och där pratade vi om att man ska nog börja se över just Skatamarksområdet att ha någon slags servicepunkt light till att börja med och sen lägga på när man ser hur väl det fungerar så att säga. Så att man inte heller överöser med resurser och sen så vet vi inte hur det faller ut på en gång så att säga. Så jag tror att lite som Anders sa tidigare, att gasa och bromsa samtidigt lite grann. Att göra någonting, börja lite försiktigt och sen lägga på vad bygden själv behöver.
1: Ja, jag har väl inte funderat så mycket över just att ha en servicepunkt där, men skulle ju kunna tänkas vara en typ som en filial till Råex eller Grundarsbyns servicepunkt. Man måste ju titta lite grann också till vilka befolkningskoncentrationer det finns och hur stort område det handlar om. Men någon form av servicepunkt light, det skulle man kunna tänka sig.
0: För det vi från Moderaterna har upplevt i alla fall, det är att just att satsa på servicepunkterna ger väldigt mycket för pengar så att säga. Alltså landsbygdsutveckling är ju annars ganska svårt i och med att det är ofta centralstyrt. Det är alltså någonstans inom kommunhuset ska man komma på projekt som man ska göra ute i byarna och så har man kanske inte riktigt fingertoppskänsla över vad som händer ute i byarna. Och servicepunkterna är ju verkligen, det är folk som bor och lever på orten och dessutom har lite grann så att säga fingrar på pulsen så att säga. Vad behövs för någonting och de kan agera betydligt snabbare. Och dessutom så är det ju då alltså en tjänst egentligen som vi behöver finansiera för att vi ska få det här att hända.
2: Sen som vi sa i tidigare avsnitt också, det handlar ju lite om inte bara hur nära det är till stan utan det handlar ju också om kommunikationer, infrastruktur. Ja. Mm. Hur lätt är det att ta sig in till stan? Till exempel, ska en familj behöva ha 2-3 bilar?
0: För att och lite tror jag också en kulturfråga, ja, där. För att om man ser till Undbyn så ligger ju den egentligen ganska bra till. Det ligger mitt mellan Boden och Luleå och det finns ganska bra pendlingsmöjligheter. Mm. Men det finns ändå ett enormt driv i bygden. Kalla det för lokalpatriotism eller, ja, kalla det vad du vill för någonting. Ja. Men det finns ändå ett driv på platsen. Ja. Och jag tror att det är det som egentligen är, så att säga, grundstenen i det här. Att om bygden har alltså ett befintligt driv, så att säga, det finns någonting att bygga på, men då finns det ju förutsättningar.
2: Ja, det ser vi ju både i Haraldsundbyn och i Gunnarsbyn, att det finns ju levande föreningar, det finns engagemang från de som bor där och,
0: ja, precis,
2: och företagande.
0: Gunnarsbyn och Harads har ju haft en lite annan historik. De har ju dessutom haft det här med servicepunkter och liknande verksamhet även innan servicepunkter ens var ett begrepp, så att säga. De har en lite annan situation, de befinner sig längre ifrån, så att säga, centralorten, och de är inte på någon, så att säga, mitt emellan två orter som är pendlingsorter, så. Så att de kanske har, så att säga, mera organiskt fått växa fram, så att säga, som en näringslivskatalysator där uppe.
1: Men sen är det ju det, på något sätt har det ju nästan verkat vara så att om man har de här servicepunkterna och eldsjälarna där, då har de eldsjälarna kunnat komma åt andra medel för att genomföra saker och ting. De här leaderprogrammen och de här sakerna. Och där har väl samverkan mellan servicepunkterna och kommunen varit jätteviktig. Vi har kompetens inom kommunen för att skriva ihop de här ansökningarna. Och gör man det tillsammans med de här entusiasterna, lokalpatrioterna där ute på landsbygden, då blir det väldigt bra ansökningar som genererar pengar, externa pengar som kommer från annat håll.
0: Och det är verkligen kommunal verksamhet när den är som bäst. Man, precis, har, så att säga, en eldsjäl och man har en nära, så att säga, landsbygdsutvecklare som då stöds av den kommunala administrationen. Det är, så att säga, man sköter inte landsbygdsfrågor från den kommunala administrationen, utan man stödjer den från den
1: kommunala. Man stödjer det lokala, jajamän. Och det ser vi ju flera exempel på, både i Gunnarsbyområdet. Undbyn har ju det senaste exemplet nu, för en hel del av det här utvecklingsprojektet de har haft, det var ju externa pengar som kom med i det sammanhanget.
2: Mm. Sen har ju vi alla våra partier i vår valkrets tekniska samverkan, förutom ett då kanske. Vi har ju varit väldigt noggranna flera gånger under mandatperioden just att det ska handla om samverkan. Oh. Dialog snarare än att kommunen då ska hålla en monolog mot de här olika verksamheterna, oavsett om det då är Undbyn eller oavsett vilket ärende det gäller, om det ska vara skola eller man ska inte fatta ett beslut och sen gå ut och prata med medborgarna. Oh. Utan vi har ju sett att vi borde prata med medborgarna på de här orterna och sen gå ut och fatta ett beslut med deras åsikter.
0: Mm. Ja,
1: det är ju precis som Tobias säger, det är ju det bästa exemplet på hur en kommunal verksamhet ska fungera. Idéerna poppar upp på de här platserna, orterna, kommunen stödjer det och så får man kanske till och med externa medel för att genomföra saker och ting. Mm.
0: Precis, kommunen behöver inte ens bekosta det. Man bekostar en tjänst och sen så strömmar medlen in från ansökningar utifrån. Helt perfekt kommunal verksamhet.

0: ekonomiska medel. Nej, men det är ju så att och redan vid valet 2018 så lanserade vi de tankarna. Vi visste att vi behövde en ny 7-9 skola. Och då tyckte inte vi att just placeringen uppe på Garnisområdet var någon bra idé, och dessutom skulle den bli väldigt kostsam. Och då kunde vi se framför oss att varför inte flytta ut Björknässkolans gymnasium ut på Boden Arena-området där en del av investeringarna redan fanns, och att 7-9 skolan då skulle etablera sig inne på nuvarande Björknäs. Det kostar ju mycket pengar, ingen tvekan om det. Och det här var ju då före etableringen av Stegra, som ju då har inneburit helt andra förutsättningar. Vi har väl inte släppt den tanken helt inte, men vi inser ju att det är ingenting vi kan genomföra idag med tanke på den ekonomi som kommunen har. Men vi tror att det hade varit en väldigt bra lösning om man hade gjort det då. Sen har väl vi på senare tid haft funderingar på om det rent av är så att gymnasieskolan behöver etablera program som rent av är anpassade mot Stegras verksamhet.
1: Ett industriprogram helt
0: enkelt. Ett industriprogram som är kopplat mot Stegras verksamhet. Och av den anledningen så skulle man ju kunna tänka sig att när Stegra börjar tjäna pengar skulle ju Stegra kunna vara en av parterna som är delaktiga och bygga upp en skola. Eller delar av gymnasieskolan i alla fall. Mm. Sen vet vi ju att markförhållandena och PFAS och alla de olyckliga omständigheterna har gjort att just det här området vid Boden Arenan fortfarande inte är klarlagt om de går att använda eller ej. Så att det är ju en stor fråga som hänger i luften.
2: Sen handlar det ju också, precis som du säger, att vi kommer kanske behöva anpassa gymnasieskolans olika program och så vidare efter Stegras och hela Bodens kommuns, hur hela utvecklingen fortsätter i Bodens kommun. Det handlar ju också om att gymnasieskolan har ju inte uppdraget att bara fortsätta med linjer eller program där det är många sökande, utan man måste ju se till hela kommunens utveckling. Vad behövs, och man måste ju också vara mer framåt när det gäller till exempel att berätta om de olika programmen. Det var ju nedläggningshot på SD1-programmet exempelvis för några år sedan, och nu ser vi att där har ju ansökande ökat markant och är väldigt stora nu. Så att det handlar ju också om hur man pratar om de här programmen, och ett industriprogram skulle ju absolut vara intressant, inte bara för Stegra utan för andra aktörer också i Boden.
1: Ja, för det är ju så att Boden bubblar ju så att säga utav ett etableringar just nu. Det är ju inte bara Stegra inom industrisektorn, det är ju även en hel del andra företag som nu kommer in och etablerar sig i Boden, och faktiskt så positivt nog så är det här investeringar som är så att säga helt oavhängiga från varandra, så att säga. Vi står inte på ett ben i Boden. Men jag tänkte att man behöver ändå ta upp det för rättvisans skull. Då. Den absolut största arbetsgivaren som växer i Boden just nu är ju faktiskt Försvarsmakten. Försvarsmakten som dessutom har väsentligt lägre ställda krav på Bodens kommun vad gäller investeringar. Och det är någorlunda välbetalda jobb som anländer i Boden i form av officerare med ganska höga officerare. Löner relativt sett, och jag ska inte trampa en officerare på fötterna här och sätta med höga löner. Men hur ser vi på Försvarsmakten? Vad kan så att säga kommunen göra? Ska kommunen överhuvudtaget göra någonting för att underlätta det här?
2: Här är det ju lite svårare att beräkna. Försvarsmakten är ju kanske inte lika benägna att berätta exakt hur många de vill flytta hit och i siffror och så vidare. Så att det är ju kanske lite svårare än exempelvis Stegra och sådana andra aktörer. Men det är ju klart att vi ska ju vara delaktiga och samarbeta med Försvarsmakten när det gäller att få hit arbetstillfällen, såklart.
0: Det är väl flera saker som är kopplade till just vad Försvarsmakten kan, vad det kan innebära. Dels är det väl så att vi måste ju naturligtvis få fart på bostadsbyggandet i Boden. Det, utifrån många olika skäl måste vi det. Men sen handlar det väl väldigt mycket om att gentemot Försvarsmakten kunna erbjuda markområden med en hyfsad infrastruktur som de kan etablera sig på. För det är väl så att

0: Försvarsmakten själva måste uppföra sina anläggningar och det som de behöver för sin verksamhet. Men vi måste säkerställa att det finns tillgång till mark och infrastruktur. Så både den delen, men också att vi kan försörja nyinflyttade människor med bostäder. Det är väl de största utmaningarna när det gäller den gruppen.
1: Ja, bostadsfrågan är ju verkligen, så att säga, akilleshälen i allting som rör Boden just nu.
0: Ja.
1: Det byggs otroligt lite i förhållande till vilken otrolig ekonomisk aktivitet som faktiskt är i Boden.
0: Mm.
1: Och vi har diskuterat frågan tidigare på det här programmet också, och då var väl analysen lite grann så att bostadspriserna i Boden är helt enkelt för låga för att folk ska våga ta steget att faktiskt bygga ett nytt hus. Byggkosten är ju så att säga densamma oavsett om det är här eller i Luleå eller i Umeå. Men däremot är det färdigställda resultatet väsentligt lägre i värde om det står i Boden. Så hur får vi upp detta värde på husbyggnationen? Det kanske inte är en fråga som vi kan besvara riktigt här idag, men däremot så är det ju någonting som är att fundera på, så att säga.
2: Sen hamnar vi dessutom tillbaka in i samma fråga som vi har pratat om tidigare också. Det är ju livskvaliteten. Även de som jobbar på Försvarsmakten vill ju kanske gå och åka lite skridskor eller skidor och kanske vill gå på en teater då och då. Det handlar ju om den frågan också, även för Försvarsmaktens anställda. Så att det...
1: mm.
0: Oh, men nu ska ju Försvarsmaktens anställda också börja betala avgift för att åka skidor.
2: Ja, precis.
1: Ja. Men en skidanläggning i världsklass. Skämt åsida. Vi har ju faktiskt, vi kanske låter negativa här, men vi ska inte glömma bort att vi har en skidanläggning i världsklass. Vi har föreningar i världsklass i Boden som verkligen alla jobbar ideellt för att Bodens kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i. Och föreningslivet i Boden ska verkligen ha en eloge för att med väldigt knappa medel har fått dra ett väldigt stort last de senaste decennierna i Boden.
2: Det hade sett betydligt värre ut utan vårt levande föreningsliv och våra engagerade människor, både i föreningar och på landsbygden.
0: Nej, men det är väl en känsla man kan ha själv, att ibland kan man känna det. Ja, varför ifrågasatte du det? Och varför sa du nej till det? Men på något sätt så handlar det om att naturligtvis ha positiv utveckling, men att vara realistisk och att saker och ting sker i den takt som kommunen mäktar med.
1: Mm.
0: Men en positiv inställning till kommunen och kommunens utveckling, det har vi ju allihopa.
1: Oh ja. Och jag tror att vi allihopa kan enas i att Bodens kommun kan bli någonting så mycket bättre.
0: Ja.
1: Men då kanske det krävs en annan majoritet efter valet.
0: Det kanske är så att man behöver stuva om lite grann i den politiska ledningen. Så är det.
1: Så kan det absolut vara. Men med de orden så skulle jag säga att vi börjar närma oss slutet på det här programmet. Och vi vill tacka er allihopa för att ni har lyssnat på oss. Och de
2: tack
1: har lyssnat
2: till
1: på...
2: Anders som har kommit hit och varit gäst också. Naturligtvis.
0: Det var trevligt precis att vara med en sväng.
1: Ja, men tack så mycket, och sen så är vi på återhörande till nästa avsnitt.

Välkomna, välkomna till programmet Soul Connection. Bakom spakarna sitter jag, Henrik Lillprinsen Lindfors, i detta timslånga program där vi idag kommer att bjuda på lite nytt, lite gammalt, kanske någon funkigare låt och kanske någonting lite mer R&B-influerat. Men så länge ena foten är kvar på, ja, andra sidan soul-tröskeln, det vill säga den rätta sidan soul-tröskeln, så känner jag ändå att vi gör ett ganska bra jobb. Gillar ni soul, stanna kvar. Det är väl underskriven som sitter här och underhåller i alla fall, som sagt var. Och kärt barn har ju många namn. Ja, en del kallar mig för följande.

Soulman med Sam & Dave hörde vi där. Kanske mest känd för, ja, den bredare publiken i alla fall, från filmen Blues Brothers. Mm. Sam & Dave, de var en amerikansk soul- och R&B-duo som började tillsammans 1961 i Florida någonstans. Dave Prater med den djupare baritonrösten, och också Samuel David Moore med sin ljusa tenorröst. Det var de som bildade denna duo. Vi ska fortsätta med en lite större konstellation härnäst. Det är Harold Melvin som står längst fram, och bakom honom där finner vi The Blue Notes i Don't Leave Me This Way.

Harold Melvin and the Blue Notes med Don't Leave Me This Way, hörde vi där. Harold Melvin tillsammans med The Blue Notes var väl en av de mer populära Philadelphia soulgrupperna under 70-talet. De spelade mycket soul givetvis, men också R&B, doo-wop och disco. Framförallt så hade vi ju i The Blue Notes en ganska så framgångsrik annan soulfigur, nämligen Teddy Pendergrass, som var ledsångare under de framgångsrika åren på Philadelphia International. Don't Leave Me This Way, det var ju en av några hits de hade. Sen kan vi också nämna If You Don't Know Me By Now, som var en annan hit. Men vi ska röra oss vidare till en annan konstellation där Sly står framför The Family Stone. If You Want Me To Stay heter låten.

Sly and the Family Stone, vars bastoner skvallrade lite grann om funkinfluenserna. Ja, de var ju ett amerikanskt funk och rock och även soulband som baserade sig i Kalifornien. De var väl som mest aktiva i början av 70-talet. Jag får med de slutade någon gång kring 87. Men de spelade en ganska viktig roll i utvecklingen av just soul, funk och även psykedelisk musik. Led och frontfiguren, det var ju den här sångaren och producenten och även låtskrivaren Sly Stone. Men med gruppen fanns ju också många av Slys syskon och vänner. Därav namnet Sly and the Family Stone. Men vi ska lämna familjebanden bakom oss och gå över till Caleb Hawley med Let a Little Love In.

0: Caleb Holly, eller hur man nu uttalar hans namn. Lite nyare soul fick vi där med Let a Little Love In. Caleb Holly, han växte upp i en, ska man säga, lite påfrestande miljö med omringad av trapphäfter och kyrkohedar inom familjen. Så ja, jag vet inte, det kanske det är utanför normen, om man säger så i alla fall. I alla fall så växte han också upp i en a cappella kyrka som förbjöd alltså instrument, och därigenom så fann han att han faktiskt kunde sjunga. Och så har han funnit mycket influenser i soulen framförallt, och det hörs ju klart och tydligt i hans skiva som är självbetitlad här. Det är debutplattan vi hörde den ifrån. Men vi ska lämna Caleb Holly bakom oss och röra oss vidare till The Manhattans med låten Kiss and Say Goodbye.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

0: Det var alltså The Manhattans och inte någon Marvin Gaye eller någon annan sån där riktigt någon sån där påläggskalv i sänghalmen. Nej, The Manhattans, de hade en riktigt stor hit med den här låten som spelades in 1976, jag får mig det var. Och de är av någon anledning jättepopulära i Brasilien till och med 30 år senare. Det var Manhattans. Vi ska fortsätta här med en liten nytolkning från en tv-serie som dessvärre inte fick någon direkt fortsättning. Det gjordes för något år sedan här en tv-serie som heter Vinyl som handlade om musikbranschen, och jag tyckte den var fantastiskt bra. Men det blev inte mer än en säsong tyvärr. Här kommer en låt som framförs av Don Coey från denna tv-serie Vinyl. Everything I do is gonna be funky.
1: Everything I do from now on gonna be funky, y'all.

Don Covey som, ja, förutom att han sjöng här vid några enstaka tillfällen, skrev han ju väldigt mycket musik. Han skrev en hit till bland annat Chubby Checker, nämligen Pony Time. Så skrev han ju också lite musik till Aretha Franklin, kanske framförallt Chain of Fools. Ja, det var ingen kille att stoppa under mattan direkt, denna Don Covey, även om man kanske inte känner igen namnet. En annan kille som har ett desto mer kändare namn, det är väl nästa kille, Sam Cooke.

Ja, en ska säga, bekant kille, en bekant melodi framförallt. Denna Samuel Cooke som han faktiskt föddes som, men senare tog artistnamnet Sam Cooke. Han trillade ju av pin den 11 december här för mig det var 1964 i Los Angeles. Han inte blev mer än 33 år gammal dessvärre. Han var väl en av de första som gick från gospel till popmusiken och senare också soulen. Ja, en jag ska säga stilbildare med många många hits under bältet. You Send Me, Chain Gang, A Wonderful World, then I Bring It On Home To Me och A Change Is Gonna Come, med mera, med flera. Vi ska plocka fram en annan sån där lite halvt som halvt okänd kille härnäst. Luther Vandross heter han och här är låten Never Too Much.

Ja, det var ju lite R&B-influenser där av, ska vi säga, 80-talets modell från Luther Rononci Vandross. En kille från Manhattan. Han har ju också gått bort som så många andra sådana här gamla ikoner. Han gick väl av en trill av pin 2005 har jag för mig det var. Och han sålde ganska många plattor under sin tid faktiskt. 25 miljoner album. Och så vann han ju 8 Grammys också. Så även om man kanske inte känner igen namnet så är det en till kille som har presterat en hel del. Upp härnäst där hittar vi Carl Carlton med She's a Bad Mama Jamma.

Carl Carlton med She's a Bad Mama Jamma, inom parentes She's Built, She's Stacked, som låten faktiskt heter, åtminstone på papper. Ja, han var ju kanske mest känd för sin hit Everlasting Love, den här Carl Carlton. Ytterligare en kille som inte bara sysslade med soul utan också R&B, och som vi hörde ganska tydligt här, funk också. Men, vi ska gå tillbaka till en dam som vi tidigare här har hört i ett stycke som heter California Soul. Damen i sig heter Marlena Shaw. Här kommer istället Woman of the Ghetto.

Ja, det här gäng som sjungs på bakgrunden, det kanske ni känner igen. Och det var många som lånade och samplade från denna Marlena Shaw. Hon blev aldrig så riktigt stor egentligen. Hon fick en mindre hitsingel med Mercy, Mercy, Mercy 67, och sen släppte hon ett antal studioalbum för olika bolag. Hennes mest framgångsrikaste album, ja, det gjorde väl lite kanske när hon gjorde narr av sig själv i alla fall. För albumet hette Who Is This Bitch Anyway? Ja, en del, de har ju åtminstone humor. Vi ska fortsätta med en annan dam. Ja, dam och dam. Senare åren så identifierade hon sig mer som en kar, om jag inte kommer ihåg fel. Jackie Chan, som oftast faktiskt framträdde i kostym och inte någon klänning. Här är Jackie Chan med Coming Down.

Jackie Shane, som faktiskt under sina unga levnadsår befann sig på en konsert där hon satt på raden längst fram och ja, sjöng väl med bandet som stod på scenen. Till sist så tröttnade bandet och ledaren King Herbert Whitaker sa att ja, men ta upp den där tjejen så får hon visa vad hon går för. Ja, man bar upp den här lilla tjejen på scenen helt sonika och där så sjöng hon med bandet och strax därefter, ja, då bjöd man in henne till att bli ledsångare. Men det var inte så lätt för den här Jackie Shane som sagt var. Hon gillade ofta att stå klädd i kostym på scenen och ja, det kanske många tänkte att det var väl ett roligt litet scennummer så att säga. Men det här var ju då på 50-talet och det var kanske inte riktigt så kosher att gå ut i drag på den tiden på scenen. Nåväl, vi ska gå vidare med en sista bit för aftonen där vi lyfter fram den har vi spelat redan. CC Hill heter nästa kille. I think I'd do it.

C.C. Hill, eller Azrael J. Hill, som han föddes som. Ja, det var ju ett artistnamn, som så många andra. Och det blev C.C. Hill i det här fallet. Ja, det var allt vi hade tid med för idag faktiskt. Men häng gärna med, för om en vecka är vi tillbaka med Soul Connection som ni har lyssnat på.

Yes, I var hälsad och välkommen till ett nytt avsnitt av Rusty Reg Radio 98,2 som sänder här uppifrån norr, uppifrån Boden för att vara exakt. Då är selektet jag, Tord Asche, som vanligt. Hörrni, ytterligare en legend har lämnat oss och det var ingen annan än Lee Scratch Perry. Och ja, man, kan man sin reggae så vet man att Lee Scratch Perry har ju varit involverad i många av de stora. Allt från The Wailers, Bob Marley and The Wailers, Back in the Days och The Congos, Max Romeo, så många med albumen som Return of the Super 8 med mera. Riktigt legend, en unik magiker inom reggae. I alla fall, han gick bort 85 år gammal och många av de här låten i det här dagens program kommer vara från honom, antingen att han sjunger eller producerar dem på något sätt. Men jag vill även passa på att spela några andra låtar som jag upptäckt under veckans gång som jag vill hinna med att spela. Men 99% av det här programmet kommer gå till Livicated, till Lee Scratch Perry. Yes, I, och vi börjar med hans låt I Am the Upsetter.

Där har hon Lee Perry då med I Am The Upsetter. Hörrni, 1976 producerade han ett album som jag tycker är absolut det bästa reggae-album. Ett av de absolut bästa reggae-album som har släppts. Och det är då Max Romeos War in a Babylon. På det albumet som Perry producerade fanns en låt som hette då Iron Shirt. Här kom hans egna lilla twist på den. Och det är låten Disco Devil. Bye! Chase you up.

Där hör ni Lee Scratch Perry, låten Disco Devil. En av mina absoluta favoritlåtar från The Upsetters är från albumet Return of the Super Ape, och där finns låten Bird in Hand med då Sam Carty. Den är på indiska här, men jag tycker den här låten är helt genialisk. Enjoy. Bird in Hand med The Upsetters.

0: Och där hör ni The Upsetters med låten Bird in Hand. Vi fortsätter från Super Ape-albumet då med låten Dread Lion.
1: Doka Dread Lion.

Och där hör ni Lee Scratch Perry från albumet Rose. Nu glömmer jag bort det. Hör ni i alla fall låten Frozen Water In. Jag tänker vi ska fortsätta här med Soulfire från då albumet. Det heter Rose, Fish, Colorweed and Cornbread. Herregud, vilket tungsläppta. Hör ni, Soulfire med The Upsetters.

Och där hör ni Lee Perry, The Upsetter med låten Soul Fire. Hörrni, en låt han producerade var ju det här, The Heptones, med då när han körde The Congos. Junior Mervin och Lee Perry här. Kommer då The Heptones, The Congos, Junior Mervin, Play on Mr. Music.

Och vilken tung häfta jag haft idag här med både albumtitlar och allting. Det där var i alla fall, om man ska prata utan tung häfta, var ju The Heptones, The Congos, Junior Mervyn och Lee Perry. Med låten Play On Mr. Music från 1977. Vi ska fortsätta med låtar han har producerat, och det här då Max Romeo med låten War in a Babylon.

Där hör ni Max Romy med låten War in a Babylon, en version som är med på albumet Super Ape. Den hörde lite med dubbing och Paris magi. En annat album han har producerat, The Congos, Heart of the Congos, och det är, ja, vem man säger med, ett av de absoluta toppalbumen här i världen. Och vi ska spela låten Fisherman från det. Den kommer här.

And that's what we call a tune. Det är i alla fall The Kongos med låten Fisherman. Ja, det är ju så här topp, topp, topp, topp, topp. Hörrni, nu har jag spelat klart låtarna som jag ville spela till Lee Scratch Perry. Ära och vila i frid, Mr. Perry the Upsetter som dog då 85 år gammal nyligen här i dagarna. Vi ska fortsätta med en brand new tune nu, alltså, som inte har någonting med Lee Scratch Perry att göra förutom att den här killen Lone Ark, Roberto Sanchez, är också ett geni när det kommer till dubs och allting. Det är i alla fall Lone Ark meets the 18 Parallel med låten Snake in the Grass. It's like politician then.

Tune, tune, tune. Lone Ark meets the Athene Parallel. Från då den här nya albumet Showcase med låten då Snake in the Grass. Riktigt bra, brand new, brand new. Hörrni, vi ska inte gå till någonting som är brand new här, men riktigt, riktigt bra. Det är Freddie MacGregor med låten Rastaman Camp från albumet Bobby Babylon.

Och där hör ni en Studio One release då Freddie MacGregor med låten Rastaman Come från det genialiska albumet Bobby Babylon. Kolla in det om ni inte har hört det. Låtar som I Am A Revolutionaries och titelspåret då, och såklart då Bobby Babylon. Riktigt bra spår då. Hörrni, vi börjar när man slutar den här sändningen. Jag har lite vi hinner spela här. Och nu ska jag spela då Pressure med låten Runaway. Och lyssna noga på texten i den här låten. Jag tycker verkligen är någonting som gör den här låten så här, är texten. I alla fall Pressure Buzzpipe med låten Runaway.

Pressure med låten Run Away. Hörrni, det var allt för den här sändningen. Jag och Tordashi vill tacka för mig. Hoppas ni har haft en trevlig sändning här av musikalisk terapi i form av reggae som det här programmet innehåller helt enkelt. Hörrni, som jag brukar säga, lev i kärlek och livet kommer blomstra. Fight down Babylon. Vi ska sluta till tonen i alla fall av I Wayne featuring Mr. Burtus. They have no love. Hoppas vi hörs nästa lördag klockan 19:00 som vanligt. Rastafari, one love.

Ni lyssnar till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben www.bodensradio.se. Våra sponsorer är QUMF, Bodens kommun och Nordpolen.

Ja, det här är Adrian Klein, det var ni och jag menar Rock Line eftersom jag heter då Klein efternamn. Och då kan man ju tänka sig att man sätter på det efter det, då blir det Rock Line. Och jag ska vara en doktor med en grupp som heter Iron Butterfly och en låt som heter In a Garden.

Ja, här har vi en annan spännande låt. Men det var en rolig låt att jag med Iron Butterfly. Och nästa låt är Unconscious Power. Här går den.

Jag har ju hört Unconscious Power med Iron Butterfly, och vi ska gå vidare med en spännande låt vi aldrig hört förut. Nästa låt heter Most Anything You Want.

Yeah, most anything that you want, right? And en låt till kvar med Iron Maiden, Butterfly, och en låt som heter Flowers and Bits.

Den låten avslutar det här sjoket med Butterfield. Nej, Butterfly. Nej, vad stod det här? Ja, skit det. Vi byter grupp. Nu kommer nästa grupp. Här kommer nästa. Och det blir så. Nej, den. En låt som heter Run to the Hills.

man efteråt. Run to the hills. Ni ska inte tro det är färdigt nu inte. Nej, vet du, nästa låt. Det är just en låt som heter Flight of Icarus.

Ja, det var inte dumt. Det var så Iron Maiden och det tuffa papper. Och vi ska byta killen och satsa på en Billy Idol-låt som heter Rebel Yell.

Ja, det här var en så rebell med Billy Idol. Och vi ska ta en till låt med Billy Idol. Och en låt från The White Wedding.

Ja, det var Gwen ju där. Och Billie Eilish var det också. Vi tar en låt till med Billie Eilish och en låt som heter så mycket som Dancing with Myself.

Ja, det var så Dancing with myself där, och vi ska gå vidare med nästa låt. Den är ganska lång låten, och nästan inte fullt så lång, men inte kort så här. Något som heter Money, nej, Mooney.

Ja, det var en bil där inne där och vi har två låsar kvar med Billy Idol och vi ska lyssna på dem nu. Och den första heter då Hot in the City.

Ja, det här måste ha gått in i City och en hotell kvar med Billy Idol och det är sista låten för idag. Och det kommer en låt som heter Flesh for Fantasy.

Ja, det är skojigt måste jag säga. Men jag, musik som jag inte har hört så mycket tidigare. Men vi ska avsluta programmet här med att köra min egen låt. En låt som heter Turken.

Ni har lyssnat till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben www.bodensradio.se. Våra sponsorer har varit Bodens kommun, QUMF och Nordpolen. Ansvarig utgivare är Håkan Andersson.

Kända och okända låtar och olåtar, ja, vad ska man säga? Eller vad kan man säga? Det där vi hörde var ju Beverly Knight med Same As I Ever Was, för mig okänd. En annan som jag inte har hört talas om är från USA kommande Raquel Rodriguez med

0: Du lyssnar på Nightflight 3.0 här i Radioactive Boden. Och det vi hörde, det var Sherelle med New Love och innan dess Undone som framfördes av Raquel Rodriguez. Näst ut på plan blir en artist som jag kallar för Nile Rodgers. En del på nationella radion kallar honom för Nile Rodgers. Och jag törs nog sätta en slant på att Nile är det rätta. Här är en låt som är ju faktiskt lite nyare än de gamla från 80-talet och 70-talet. I want your love.
1: Nile, shake.

I Want Your Love med Nile Rodgers. 1979 så släppte Adrian Gurwitz en låt som heter The Way I Feel. Den togs upp av gruppen Bent och döptes om till Magic Love. Men lyssna på den här låten och försök att komma ihåg hur temat går i den, för Adrian Gurwitz kommer tillbaka senare med The Way I Feel. Men först kommer Bent och Magic Love.

Nu kanske du undrar varför jag inte spelar Adrian Gurwitz och The Way I Feel direkt efter Bents version Magic Love som den heter. Jo, men det är bara för att jag vill att ni ska vara kvar vid radioapparaterna ett tag till och lyssna på Night Flight 3.0 från Radioactive Boden 98,2 eller på nätet www.bodensradio.se. Klicka på webbradio. Jaha, vad ska vi ta sen då? Röka lite fredspipa tillsammans med BT Express kanske inte är så dumt. Tillbaka till den gamla goda tiden när låtarna var som bäst.

skönt sväng från det glada 70-talet. BT Express och Peace Pipe. En grupp som också var aktiv på 70-talet och även 80-talet var The Supremes. Den här gången utan Diana Ross och Let Yourself Go.

Ett musikminne jag har är från 1968 när The Supremes tillsammans med Diana Ross uppträdde på Berns i Stockholm. Sen gick ju Diana Ross solo och lämnade flickorna kvar som då fortsatte att kalla sig bara The Supremes. Sen kom ju då Oliver Cheatham och Get Down Saturday Night. Om Oliver Cheatham vet jag just ingenting mer än att jag tycker det är riktigt härlig låt att avnjuta så här på lördagskvällen. Bo Skaggs, som jag har ju nämnt i tidigare program, han skrev ju den mycket berömda låten Low Down. Vi kommer nu att få höra en version utav den framförd av Mario Biondi och Chaka Khan.

Kommer ni ihåg att jag tidigare i programmet lovade att återkomma med Adrian Gurvitz och The Way I Feel? Det var ju efter den här låten Magic Love med Bent som jag nämnde att de hade ju tagit delar av The Way I Feel och byggt på för att skapa sin låt. Och nu är det ju dags då för Adrian Gurvitz. Men först ska vi tala om att det var Chaka Khan och Mario Biondi som vi hörde i Lowdown. Och det är ju lite svårt att hitta någonting att spela efter den låten. Men Adrian Gurvitz får en chans i alla fall.

Night Flight 3.0 är ju inte bara en massa soul och disco och R&B, utan det är låtar jag tycker är bra, och sen får det vara snabba låtar och det får vara lugna låtar, det får vara disco, visst, dansant musik, och det får vara, ja, vad som helst egentligen. Och ibland blir det då mer nytt och ibland mera gammalt, och allt i en salig blandning i upptempo och långsamma låtar. 1974 någon gång skrev Leon Ware en låt som heter If I Ever Lose This Heaven. Och varför inte låta då Scott Frankfurt och V. Jordan framföra den tillsammans med medlemmar ur Earth, Wind & Fire, bland annat Verdi White på bas. Håll till godo!

0: by the way, would you take off that coat you're wearing? That's my coat you're wearing. Yes, thank you.
1: Den första timmen av Night Flight 3.0 avslutades ju med Vid Jordan och Scott Frankfurt och If I Ever Lose This Heaven. Och övergången till timme två fick ju Bette Midler stå för i sin pausmusik som är betitlad You're Moving Out Today, en låt skriven av Carol Bayer Sager som en tid var gift med Burt Bacharach, vilken vi återkommer till i ett annat Night Flight.

Nu börjar det bli dags att öka tempot lite grann. Vi hörde i alla fall med Jill Sack som framförde sin Joy Goodbye Guilty Pleasure. Och därefter kom ju Fat Burger med Evil Way. Lite svensk musik. Stonebridge, I Can't Get Enough.

Kända och okända låtar och olåtar. Ja, det passar verkligen in i kvällens program av Night Flight 3.0 från Radioactive Boden 98,2. Det senaste vi hörde var Sergio Mendes och Samba in Heaven, och det var hans guddotter Sugar Joan som sjöng. Innan dess Stonebridge från Sverige med I Can't Get Enough. Nu är det dags för Nate James som framför sin Sad Eyed Show You.

Nate James och Said I'd Show You. Dags för en gammal Night Flight-låt från slutet av 70-talet. Rufus och Chaka Khan med I'm Dancing for

Nu kanske vi börjar känna igen gamla Night Flight, det som gick mellan 78 och 80 i P3. Det var ju Rufus och Chaka Khan och I'm Dancing for Your Love från den rosafärgade LP:n Master Jam som producerades av Quincy Jones. Rolls Royce var också en populär grupp på den tiden och de framför härnäst det som kommer, nämligen Still in Love. Härlig musik tycker jag i Night Flight 3.0 från Radioactive Boden.

Still in love med Rolls Royce. Still in love, då kanske frågan är who loves you better, och den frågan ställs utav Ronnie Laws.

Att han kan traktera altsaxen, Ronnie Lost, var väl ingen tvekan om. Bror till en annan musiker som heter Hubert Laws. Så är det dags att lyssna på en låt med en grupp som heter Breakwater. Ja, för mig de var med i gamla Night Flight, och jag får väl gå och kolla någon skivlista och se om det stämmer. Att det inte ska finnas några gränser är en självklarhet, och därför har man valt titeln på låten No Limit.

Breakwater och No Limit. Det finns en kille som heter Steven Bruner. Han spelar bas och sjunger. Och artistnamnet är Thundercat. Och här hör vi honom i Show You The Way.

Det var ju det där med kända och okända låtar och olåtar. Det här var Thundercat i I'd Show You The Way. Och om den var känd eller inte, olåt eller inte, det får ni själva avgöra. Här kommer en känd artist med en känd låt, men i en kombination som vi då inte har hört förut.

Odysseys gamla hit Native New Yorker här med Esther Phillips. Night Flight 3.0 är slut för den här gången. Vi slutar med Wina och Mamas Sacrifice. Ha det så gott, så hörs vi framöver. Radioactive Boden 98,2. Hej då!

Välkomna, välkomna till denna upplaga av våran lilla minnesstund. Men vi sörjer ingen person som har gått bort, snarare tiderna som så många säger var bättre förr. De behöver nödvändigtvis inte alltid vara bättre förr, utan det fanns en hel del tråkiga år. Faktum är att mellankrigsåren som vi kommer lägga fokus på här i detta lilla program, de kanske inte var så roliga alla gånger. För man höll ju på att restaurera halva världen efter första världskriget, och andra världskriget låg och väntade bakom hörnet. Men vi har i alla fall hittat en hel del historiska skatter från dessa årtionden som vi kommer lyfta fram i detta programmet. Och idag ska vi lägga fokus på jazzen. Det finns ju standards inom den gamla tradjazzen, och så finns det standards. Här kommer Paul Whiteman med Mildred Bailey i All of Me.

All of Me, skriven av Gerald Marx och Seymour Simons en gång i tiden. Den första inspelningen på låten, den hittar vi med sångerskan Ruth Etting, men har ju sedan dess spelats in av många, många kända namn. Bing Crosby, Billie Holiday, Louis Armstrong, Benny Goodman, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan och till och med Frank Sinatra. Men här fick vi höra Mildred Bailey och Paul Whiteman i All of Me i en inspelning från 1932. Vi går tillbaka några år i tiden och landar på 1927 i kalendern den här gången. Där finner vi Bill Brown och His Brownies, som han kallar dem för, i denna inspelning som innehåller en massa blåsinstrument. Vi har banjo, tuba, piano och till och med en tvättbräda och andra slagverk. På konvolutet på denna 78 varvare så står det For Dancing, för att dansas till, och de skojar inte. Här kommer Hot Lips.

Bill Brown and his brownies i Hot Lips. Vi går vidare till en kille som egentligen inte borde stått på scen och framfört musik, men det gjorde han trots allt. Han föddes i Kanada 1900 och var en keyboardist och kompositör. Han kallades för Tiny men hette Hartzell Parham och växte väl upp i Kansas City. Han var framförallt en arrangör och talangscout för Paramount Records. Men hans musikanter, ja, de hjälpte honom också upp på scenen och där fick han stå och leda bandet vid ett antal tillfällen. Vi hörde nyss Tvättbräda och den här låten som vi ska spela med Tiny Parham och hans musikanter heter också Washboard Wiggles.

Tiny Parham och hans musikanter i Washboard Wiggles. Men nu lägger vi tvättbrädan åt sidan. Vi går vidare till Syd Valentines och hans patenterade läderbebisar. Och det kanske är det mest opolitiskt korrekta bandnamnet att översätta till svenska. På originalspråket så heter de Syd Valentine's Patent Leather Kids. Men det blir som sagt väldigt konstigt om man översätter det. Rock and Gravel heter den här gamla stompen vi ska få höra. En romp till att börja med. En upptempo instrumental sådan. Det kommer att vara en del experter på piano, banjo och trumpet. I alla fall enligt det här gamla konvolutet som jag sitter med på 78 varv. Syd Valentine's Patent Leather Kids med Rock and Gravel.

Sid Valentines patenterade läderbarn. Ja, det låter fortfarande lika konstigt, men låten, det var Rock and Gravel. Det var högt tempo, det var instrumentalt och det var bra spelat, precis som utlovat. Så än så länge har det inte blivit några felaktigheter. Vi går vidare härnäst till Harvey Brooks Quality 4, och det är faktiskt döpt efter ett café i Los Angeles. Men det här bandet var ett av flera band som skapades av pianisten Harvey Brooks. Och Paul Howard kommer vi här höra också i den här gruppen med en instrumental version av den klassiska amerikanska mordballaden Frankie and Johnny. Det här är nästan en melodi som har slagit något sorts rekord, för den har blivit inspelad mer än 256 gånger av olika artister. Det är alltså en sån här klassisk trad-melodi. Alltså Frankie and Johnny med Harvey Brooks Quality 4.

glada för att vi har Harvey Brooks Quality Form i Frankie and Johnny. I den här versionen så var den ju instrumental. Det finns andra versioner där man alltså besjunger denna mordballad. Vi rör oss vidare till nästa band upp till rakning. Och där heter vi Dixieland Jug Blowers. Vi har ju tidigare spelat några låtar med tvättbräda. Så varför inte plocka fram en flaska också? Det här är en traditionell jugband lineup med flaska, banjo, gitarr och fiol. Med lite blåsverk och ett piano också. Det var faktiskt en kombination av två olika grupper som flaskblåsespelaren Earl MacDonald och fiolspelaren Clifford Hayes satt ihop till en konstellation. Men här kommer dessa Dixieland Jug Blowers med Boodle Am Shake.

Dixieland Jug Blowers med Boodle M Shake fick vi alltså där. Vi rör oss till Richmond i Indiana härnäst i följande låt, där vi hittar Tommy Bradley och James Cole som spelade in den här blandningen av blues, vaudeville, hillbilly fiolspel och den så kallade Tin Pan Alley Style Jazz som den kallades för en gång i tiden. Riktigt sån här uteliggare jazz som man spelade bakom hörn och kanter. Where You Been So Long ska vi få lyssna på härnäst i det här mellankrigsårsminnesprogrammet som har ett långt namn som vi kanske förkortar ner vid något tillfälle. Timmy Bradley and James Cole.

Där fick vi Tommy Bradley, förlåt mig, och James Cole i Where You Been So Long. Vi ska gå vidare som vi brukar göra, och vi påannonserar bara för alla nytillkomna lyssnare att det är inte någon jättegammal radiokanal ni har hittat. Det är ett inslag på Bodenmixen ni lyssnar på just nu som sysslar mycket med mellankrigsårens musik. Vi lyfter fram olika typer av genres från mellankrigsåren, och idag så har vi trillat in på tradjazzen, eller bara den gamla skolans jazz helt enkelt. Vi lyfter fram Charleston 7 härnäst i låten Toodles, en trudelutt som hamnade på 78 varvare under 20-talet. Edison Recording artisten Charleston 7 kommer vi få höra här alltså i denna nyrestaurerade platta som förhoppningsvis har tappat lite sprak längs vägen.

Ja, de utlovade ju precis vad de levererade. De hette Charleston 7 och visst var det en Charleston vi fick. Känner ni igen bitar från den här melodin så gjorde ni antagligen det med all rätt. Eftersom det här det innehöll en lite material som hämtades då man gjorde animerade serier om Bugs Bunny och Daffy Duck. Det var väl Hanna Barbera som gjorde dem en gång i tiden. Om jag inte kommer ihåg fel. Nåväl, vi lägger tecknade historier åt sidan och fortsätter med nästa gäng. En dam hittar vi där för en gångs skull. Mammy Smith and her Jazz Hounds i låten Crazy Blue.

Crazy Blues från 1920 med Mammy Smith and Her Jazz Hounds. En trombon hörde vi där också som fick knäna att bli lite svagare. Det var en stor hit det här en gång i tiden på

Annette Henshaw med Ain't He Sweet. En dam som hade ett antal hits under 20-talet, men hon la musiken på hyllan under tidiga 30-talet för att bli, hör och häpna, hemmafru. Ja, så det gick till på den där tiden minsann. Det var kanske inte alltid bättre förr. Vi tar en till Annette Henshaw när vi ändå håller på. Hon kallades ju faktiskt för The Personality Girl. Hon hade tydligen en väldigt gigantisk personlighet, om man säger det så. Nästa låt vi ska hitta, den är komponerad av Edward Haymond, Robert Sauer och Frank Aiton. Och den har blivit tolkad av, ja, hundratals artister. Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Billy Eckstein, Etta James, Sarah Vaughan och Frank Sinatra. Den heter Body and Soul.

Annette Henshaw i Body and Soul. Tidsmässigt ska vi inte förflytta oss särskilt långt, utan vi stannar kvar på 20-talet även i nästa melodi, där vi hittar Georgia Melodians och den där dansen som var så populär under 20-talet och spridde sig till i stort sett runt om hela jorden faktiskt. Dansen, den kom ifrån en stad, nämligen Charleston, och det handlar om just den dansen, och låten heter också Everybody's Charleston Crazy. Och det är alltså Georgia Melodians. Nu har jag inte tyvärr någon innehållsförteckning på musikanterna här, men ja, det är så där med 78 varvs konvolut att de har ju ibland tappat inte bara färg utan också många bitar papper. Så är fallet idag. Jag hoppas inte skivan är allt för förstörd. Men Everybody's Charleston Crazy alltså.

Georgia Melodians med Everybody's Charleston Crazy. Gammal, ja, tradjas som känns igen till stilen. Vad man dock inte kände igen för tillfället, det var när Paul Whitmans orkester ställde sig upp på scenen. För han hade en benägenhet att pressa på jazzen in på främmande mark genom att blanda upp jazzen med lite klassisk musik i storbands arrangemang. Vad ska vi mer säga om den här låten förutom att det är en till 20-talare? Vi kan säga att han influerade många. Miles Davis, Gil Evans och även Wynton Marsalis var ju denna Paul Whitman en stor influens för. Här kommer denna Paul Whitman och hans orkester i Doo Wackadoo.

där hörde vi plåtslagandet på slutet som nästan lät som ett sånt här barntrumsätt som man kan hitta som inte har en höjd på mer än 30 cm. Men det har ju att göra med inspelningsmöjligheterna på den här tiden som, ja, de var ju inte de bästa direkt. Och mycket av materialet som vi sitter med i det här programmet har ju faktiskt restaurerats en gång i tiden från vaxrullar till 78 varvare. Där vi faktiskt har lite större möjlighet att spela materialet. Paul Whitman and his orchestra med Do Waka Do fick vi höra där. Vi ska avsluta dagens upplaga av det här lilla minnesprogrammet där vi spelar musik från mellankrigsåren. Och vi varvar genre, så idag råkar det vara jazzens tur. Och sista låten för idag, där hittar vi Louis Armstrong and his All Stars med Strutting with Some Barbecue. Inspelad i Chicago den 9 december 1927. Varsågoda!

Det är ett sant nöje att gräva längst ner i skattkisterna och hitta så här välpreserverade gamla stenkakor. Louis Armstrong and his All-Stars med Strutting with some Barbecue, och inte ett rasp så långt örat nådde. Jag hoppas vi har lika tur nästa gång då vi är tillbaka. Vi kommer fortsätta varva lite innehåll i det här inslaget, och vi fokuserar oss på mellankrigsårens musik nästa gång. Jag som har suttit bakom spakarna den här timman heter som vanligt Henrik Lillprinsen Lindfors, och jag hoppas vi hörs igen. Tack för mig.